0: Express, la hosszú sétám.
1: Mai borsó.
0: Віримо ле найбільше. Є із 80-х тократ на версті британська скупина Queen з піснею A Kind of Magic.